Оставила си ме без кошуля. Све си однила. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук погли мра ние срамот? Из куче ми изтерал.